あんた感覚全然見えんた。俺はそんな感じでずーっとたじろんで、あんたの感覚全然見えんのにずーっとたじろんで、竜巻の中にずーっと巻き込まれてるような気がしてって、あんた感覚全然見えんで、おるってなんてこんなところにおるって。

キャニースピーキングチャイナグリーレス全然全然こいつもっとちゃんとはっきり喋ってくれんと全然言っとくわからんちゃう。全然怒ってるように聞こえない。ちゃんと話す。いやいやそのスペイン語やって全然怒ってるように聞こえないし、ちゃんと喋全然聞こえない。

0: 前が
1: いつも
0: 俺にくれていたものがあったな。なんで俺がそんなことになってしまったかについては誰もよくわからんちゃけど、よくわからんちゃけれども俺は感じるとよ。それは何かっていうとね、
1: 何かっていうとそれはね、
0: 何かっていうと待てー

あお前がこの世に生まれてきてから一体何体聞かれてきてると思ってんだ。お前やったら何だろうか。何回その過ちを繰り返して言ってるって思ったらそれじゃ。俺はお前が恋しい、俺は恋しい声が聞こえている、その声は聞こえている、その声が聞こえている、恋しい声が聞こえている、声が聞こえている、お前はその声が聞こえている。誰の声、誰の声、それ。

0: ダラダラ
1: 走ったなく揺れる、ダラダラ日はなく揺れ、走ったなく揺れ、ダラダラダッダッダッダッダッダッダッ、今日なく揺れ、走ったなく揺れ、今は忙しくてできてないんだが、さっ登場していたことがあって、今日なく揺れ、走ったなく揺れ、気はなく揺れる、はしたなく揺れる、セットを処していた、シュタッタッタッタッミャッタン、気はなく揺れ、はしたなく揺れだ、暗かかる日の生まれたらどうやった。